ཐོ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང པོ ཅུ པ གེན ཏི ཅི ཉི ཏ ཅེ མེ ཏོ ཛམ ལི ཡང ཅི རེ ཡང ཅི རེ ཅེ པར ཤི ཡོ སིང ཁ ན པ ཚོ གོང དུ སེན པ དེ ན ཁང ཅོང སན ཐུར ཕེ ཅེ ཏོ ཉི ཤི པི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁྱི
1: ཐོ་ཏེ་ཡེ་ཁེ་ཁ་ཏེ་ནོ་བོ་ཁན་ད་ག་ཁོ་ནོ་ཟོ་ཇ་ཏི་གི་ཐ་ཡར་ཅིག་ཁེ་ཁ་ཡ་ཁོ་བོ་ནམ་རྒྱར་བོ་ཁོ་གོན་དུ་ལ་ཡར་ཁེ་ཁ་ཤ་ལ་བི་ཁེ་ཐུལ་ཏེ་བདེ་མོ་ང་ཤ་བ་ལ་ཏ་ཕ་པ་ཡ་སས་མེ་ད་ཏི་ང་ཀར་ཤོག་ཤོ་ཡེ་ཁེ་རོལོ་ཏོ་དོག་དེ་ཕ་ཉི་ཁོ་ལོ་ཇུམ་དེ་ཉི་ཁེ་ཡེ་བ་ཤོ་ལོ 다차롱 티키키 메티도 리게데 그 로톤 그 예바네 노그리 조비 그 런데 너무 큰 다가 현에 티키 람바다 라 알레 탈레 탈레 보리 에고 탈라리 예 탈라레 예레 로리 고레 로리 야 다텐서

0: རེ ནས མཉམ འབྲེལ བྱུང བ སོགས ནི ལོ རྒྱུས དེབ ཐེ ཀྱི བཟོ གོང ཚེར བའི ལས འགན ཡིན ལ མི རིགས ཁག གི མི རབས ནས མི རབས པར རྒྱུན འཛིན བྱེད པའི ཐུན མོང གི ཀྲན ཤེས ཀྱང ཡིན པས པོ ཅུང ནི ན ངན མོ ནས བཟུང མེ ཅར གྱི ཁ བྲལ ཐབས མེད པའི ཆབ སྲིད ཡིན པ དང རང སྐྱོང གི མི རིགས ཁག ཚང མ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཆང ཚང ཆེན མོ ཁོངས མི གལ ཆེན ཡིན པ ར སྤྲོད གང ལས ཐུབ པ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ནང ངས ནས མི རིགས ཁག མང ཚོགས མི རབས ནས མི རབས པར གྱི ཐོན སྐྱེད དང འཚོ བའི ནང ཆུ དང ཝ མ ཞན དུ འབྲེལ ཡོད
1: རང ཉིད ཀྱི མི སེམས སབ ཏུ གཏོང ནས ཅིང ཅིང འཚོ བའི འདི ཤེས རྒྱུ མི སེ རྒྱུ སེམས རྒྱུ ཤིང ས ལེན ཡིན རང སྐྱོང གི མི རིགས ཁག བར རང རང དང པེ རི མཉམ འབྲེལ གྱི ལོ རྒྱུས ཐོན ཁུངས སྔོན དོན གཏིང ཟབ བྱས ནས ཀྲུང ཧྭ ཡི ཕོ ཞུང སོ ཅིག རིག ནས རྒྱུན འཛིན དང འཕེལ རྒྱས ལ གོང ཐེག གཏོང དེ ཕན ཚུན ད ཞུང གི མཉམ འབྲེལ ལོ རྒྱུས དེ ལྷ མོ དང ལོ གར ཡེ མ དམ གྱི རིག བཟོ བྱས ནས ཁྲབ དོན ཁྲོས ནས མང ཚོགས ཀྱི མི རིགས ཐོན འབྲེལ གྱི ཉིང རྒྱུ ས མོ འཚོ བ བྱས ཡོད རྒྱ ཆེ རིང ལུགས ཀྱི སློབ གསོ དང བོད ས ནས དང མེ རྒྱར བར གྱི འབྲེ བའི ལོ རྒྱུས སློབ གསོ བོད ས ནས དེ བས སློབ གསོ གྱི རྒྱ མང སློབ གསོ དང ཤེས ཚོ སློབ གསོ བརྒྱུད རིམ ཧྲི པའི ནང མཉམ འབྲེལ བྱུང ཡོད དུ རེ ས པའི ཤེས པ ལན ལེན གྱི ཡོ ས དང ཡེ རིང གྱི རྒྱུན འབྲེལ ཕུང ཁ ལ དེ ནས རྒྱ ཁ ཅི ཤེས ཤེས ཀྱི ཡི ཆད དར དེང དེ དང བ དང ཤིང རོ མང ཚོ ཅི གོ ཐོ པའི གེ ཆར དེ ནས སློབ གྲ དང དེ ཁུར ཤིང ཆེན དྲ གར ཅི སོ རིག པའི ཡོང ལུ ཆ པ ཤེས ཡོད ལོ རྒྱུས ཕ ཚ དོ ན མེ རྒྱ ཅི ཆན ཚན ཆེན མི མང ཡ ས མོ ཚོ ཐུབ པ དང མང ཚོ མ ཉུང བ ཤེས ཀ རྒྱུན འབྲེལ ཉེན ཅི ཤེས དོ ས མོ ཤེས བ དང མེ སེ ང རིན ཡིན སེན དེ དོན རྒྱ ཡོད
0: ཐན ཅན པེ ཚོ ཐན ཆུ ཤེས དེ མང ཚོ ཤེས བ ངོ ལ དེ ནས ཅིན ཐན ཚོ པའི ངོ པོ མང ཡ དེན དེ དང ཤེས དང ཀྲུང དབྱང གི ཐུ ཁར དང ཟི ཅུང ཝ རང ཅུང ཅི དོན ཆེ ཤེས མེ པ དང ཟུ དུ ཤེས ཤུ ཅུ ནས མང ཚོ ཤེས བ ངོ ཁ དོན ཆུ ཤེས དེ ཕན ཅི ཐུ ཡོ ཁྲན པོ ཅན ལང ཟུ ཅི ལ ཀུ པེ དེན པོ དང དེ ཀྲུང སོ ཅི ཡོང ལ ཐེ ཁར ཆམ ཚང གི གོ ཚར དེ མ དང ཆེ དེན དབ སོ དང ཀྲུང སོ ཡེ ཀུ ལེ མང ཚོ ལ ཐ ཉེ ས ནེ མ ཕ ཡོང རམ དེ ཤེས པ ཀྲུང སོ ཅི ལབ ཅི ཁང པ སར ཅང དེ ཅེ པ ཀྲུང ཚོ ཆུ དེ ཁང ག མང ཚོ ཅི དེ ཐང སོང ཅུ ཤེས པ གེན གུ ད ཅི ཚོང གེན ཅུ ཅི མང ཚོ གེན ལེ དེན པོ ཅི ཤེས ཡོ ཆམཅི ཕན ཚེ རོ རེ དང མེ རི ཁ ག མང ཚོ ཅི ཉམ དེ ལ ཚར ཡོང བ དང ཐོན ཅི ལ ཅེ བ ཉན ཚེ མེ པར རོ ཅི ཆུ ཉམ དུ ཉམ ཅུང དང ཉམ ལི ཉམ ཚུ ཅི ཤེས ཅི ཡོ མེ རི ཁ ག མང ཚོ ཅི ཕེ ཅི ཅི ཅམ རེ ཉམ ཅུ ཤེས ནེ མེ རྒྱ ར ཆམ ཚ ཅི མོ ཅོ ཅེ ངུ སན ཚོ ར མ སེ ཅིན ཐན ཚོ པིན དེ ཤེས དེ ཅེ ཚོ རིན ལོ དེ ར ཅིན ཅི པོ སེ ཅན པི ཤ ཅུ ཅི རང དུ སེ གང ཅི ཡོ
1: ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཚོ པིན དེ ཤེས དེན པོ ཚོ པ ནེ ཉེ རི དེན ཅུང དང ཏ མི ལི ཅ ལ ར ལི ཡིན ང ཚོས ལོ རྒྱུས ཀྱི དམ འཇུ ས མོ ཡ པོ ཇེ གི པ མ སེ ཉེན ཅན ཅེ མེ ཐོང ལ སིན ཅེ མི རིགས ཐུན ཅེ ཅེ དམ འཇུ ཐུང ཨ དེ ཝི ས པོ ཇེ ནེ མི རིགས ཁ ག མང ཚོ ལ ཤི དུ ཉ ཉུང དང ཛན ཅེ ཉང ཁ ཆེ སེ ཉམ ནེ ལི ཝང ཅིན ཏུ ཅེ ཅེ ཅིན ཏུ ཚོ པིན དེ ཤི ཏིན པོ ཟོ ཅེ ཏི ཏན ཤེ དེ མི རིགས ཐུན ཅེ ཅེ ཚ དུ མེ དོ གང ཅུང སན དོ ར ནམ པ ཡེ དུ ཅུང ནེ བེ ཅུང ཡེ རེ དེ ཁ དང པི ཅི ཏོ ཡི ཕེ ཅི ཅེ དོ ཤུ ཆེན པོ ཅི དོ ཅལ གུ སིག ནམ པ ཚོ གོང དོ སིན པ དེ ནེ ལོང ཏོང ཁ ཉམ ཅི ལི ལོང སིན ཅིན ཏུ དེ བ དང ཤི ཨོ མང པོ ལ དང ཅེ ནེ ལེ ཝ ས པ ཟོང པི གོ ཡིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ཏོ་ལེ་ལུ་ལོ་ཁོང་དེ་བོ་ཏེ་གོ་ཁོང་དེ་ནང་རོ་ནི་ཁེ་ལོ་བོ་ཏོ་ལེ་ལི་ན་ཏོ་ལེ་བོ་ལི་ཡ་གོ་ཏོ་ལེ་ལུ་ལོ་ཁོང་དེ་བོ་ཏེ་གོ་ཁོང་དེ་ནང་རོ་ནི་ཁེ་ལོ་བོ་ཏོ་ལེ་ལི་ན་ཏོ་ལེ་བོ་ལི་ཡ་གེ་མ་ཡོམ་ཤོ་ན་ལ་ཏི་ཤོ་བོ་སང་གོ་ཏི་ཤོ་སང་ཤེ་པར་ཡུ་ལི་ཡོ་མོ་སང་ཡོ་ན་བོ་སང་ཡ་ཡེ

0: Mala chit to mariyon ko mala chit debi ke tul kupar dumlon ko nasu le khemandik mazak de chadai talat de dumat daga shon rel da ajaru ko kache mandi da haba shibu ko padu na jarbu ko kache na tidu musidi daga shon ri ko shun dosta ke no sokri de sheba de mi daru ko de ko tanja me da da ge na kache to de ni chumga maru mel sal de chumgu ko ma shol le ngri tala shi de ko ma ta tula ma chen ko ma ni ma du la me do de ster ko da rez da ko di me de ki ter ko da nam ke to yer do me le de in do lu do ta da go Tafu tete jabla bocho orko jala choro litenda jerbu drop shong na go drop shong bo na ya tu ganda ni ki ye ba bo bu go ye ba bu chu ge ba zo se me da ti ga ni me da bo ti ya tu ta se so bu tu zu bo la go tu zu la chu ge ba zo se me na bo go mi na bo ya che parer you la vole voi go vole yi tas meyer de pa de go de pa vo de ya so meyer de du me cha san wa go mi cha wa che parer son na dio ba yi go yo ba vo yi ya tele ta che jar bo bo ta go jar o ta mele jar bu lo bo zu go lo bo
1: ཡ་ནེ་མ་ཤེས་སོང་ཡ་བལ་བོ་ཅོ་གོ་ཡ་བལ་ཨ་ཅོ་ར་ཐ་སང་མ་ནེ་ཅོ་ཐོང་གོ་ཅོ་བོ་ཐོང་ཡ་རུ་དང་མི་ལ་ཐ་ཤོ་ཡ་དུ་བོ་ཤི་གོ་ཡ་དུ་ཤི་ཤ་དང་མི་སེ་ཟང་གོ་དུ་ཤི་གོ་དུ་བོ་ཤི་ཡ་ཤ་མེལ་ཡ་བོ་སར་ཤ་བོ་ལ་གོ་སར་ཤ་ལ་ཆུང་དང་ག་ཁེ་དེན་པ་ཐ་
0: ཤི་གོ་ཏར་ཇོ་བོ་ཤི་ཡ་ཏེ་ཤི་ན་ང་དག་ཤོ་ནུ་བོ་ཏེ་གོ་ཤོ་ནུ་ཏེ་ཆེ་ཡོ་ཏི་གང་ལ་དུ་དུ་ཤོ་གི་དུ་དུ་བོ་ཤོ་ཡ་ཤུ་གེ་བ་ཉི་ཁེ་རོ་ཏོ་བོ་ཏོ་བོ་གོ་རོ་ཏོ་ཏོ་ཏོ་དོ་དེ་པ་ཤེ་དུ་དེ་ཤེ་གོ་དེ་དེ་བོ་ཤེ་ཡ་ ཤོ་གེ་བ་དོ་ན་ལམ་དོ་བོ་ཅེ་གོ་ལམ་དོ་ཅེ་སོ་པ་རོ་དུ་དུ་ཏ་པོ་བི་གོ་ཏ་པོ་བོ་རི་ཡ་པོ་ཤོ་ཇ་རེ་དེ་དེ་ཤེ་པོ་བོ་རི་གོ་ཤེ་པོ་རི་ཏེ་སམ་དུ་ནམ་རེ་ཇ་རོ་ལ་གོ་ཇ་རོ་བོ་ལ་ཡ་ན་དག་ཤོ་ནུ་སོ་བ་བོ་ཉོ་གོ་སོ་བ་ཉོ་ཇ་ཁར་སི་བོ་ཡེ་ལི་མ་ཉི་ན་གོ་མ་ཉི་བོ་ན་ ཡ་ཤེ་པར་དོ་སོང་དུ་ཚེ་ཚ་བོ་རི་གོ་ཚེ་ཚ་རི་ང་ནོ་ཏ་ག་ཤོ་ནུ་དེ་ང་ཤོ་ནུ་བོ་དེ་ཡ་ཉི་ལ་ཨོར་ཇི་ཐང་ལ་ལ་ལེ་བོ་ཡི་གོ་ལ་ལེ་ཡི་དོག་དེ་པ་ཚོ་སེ་མེ་ཇི་སང་ངེ་མེ་ཇི་བོ་སང་ཡ་ཤུ་ཁར་ཤོ་ཏེ་པ་ཐ་དེ་བོ་ཤི་གོ་ངེ་ཐ་དེ་ཤི་ང་ལེ་ཚེ་ལེ་ཁེ་ལོ་བོ་ང་
1: ཁོ་ལོང་བོ་སེ་ན་ཡ་པོ་ཤོ་ཇ་རེ་ཅི་དུ་ཏ་ཅེ་སེ་མི་གོ་ཏ་ཅེ་མི་ང་རང་ནི་བོ་སམ་ནོ་སིན་དང་ཅུ་གོ་སིན་དང་བོ་ཅུ་ཡ་གི་དོ་དེ་པ་ཟོ་སེ་ས་ལེ་བོ་མེ་

ཡ་ད་ཏེ་བ་ན་ཁེ་ཏེ་ཏི་ཏོ་ཡ་ལུ་མ་ཧར་བོ་ཨ་ཏེན་ལ་སོ་དེན་ཤི་ཡ་ད་མ་ཧ་ཆུ་མ་ཡེ་ལོ་བོ་ཚོ་ཡ་ན་ཇ་རབོ་ཀ་ད་རེ་ཟེ་བ་ཡ་ད་སོ་རྒྱུ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཚོགས ནང པ གོང ལ ཉེ བའི ལོ ཞི ཉེ མོ དེ ཉེ ན ཟང ཁོ རེ ཉེ ཡང ལི ཡི མ པེ མ ཚོ ཡོ དོང ཡི ལོ ཞི ཀྲོ མོ ཞི པ དང ཡི པ ང སང ར ཚི རིང གི དོང ཡི ལོ ཞི མེ ལོ ཞི པ དེ ཉེ རེ ཀྲོ པོ ཚོ ལོ ཞི དེ ཉེ ལ གཱ པོ ཞོ ན ང ཚོ ལིན ཚི ཅ ཁ པ ཨང ཅ ཀྲོ ཅི ཅེ གོ ང ང དེ ཅེ ནི རེ གོ ཤེ ཆོ ལེ རེ ཡང ཀྲོ པོ ནང པ ཤང ལ ང ཚོ ནན ཅུ ཅི སེན པ པུ རེ གོ ཞི པི ལོ ཞི དོ ལུང ཅིན ཁ པ སོང ཡང ཞི པི ན ཚི ལིན ཚི ཏ ཏེ ཤི ཡོ པི ཀྲོ པོ ཚོ གཱ པོ ཀྲོ པོ ཡོང ཝི རེ བ ཡོ ཡང ཀྲོ པོ ནང པ ད ད རེ གོ སེན པ པུ རེ གོ ཞི པི ལིན ཚི ནོ ལ སེན པ པོ ཚོ ཝང གོ པོ དོ ལ མོ ཚེན ཚེ ཤི ད རོ ང ཝང ཆུན ཚོ ཚེ ཤི པེ མ ཅི ཅི རེ གོ ཤི བེ ལུ ཅི ད ད ཤི ཡོ བི ཆེ ན པ ང ཚུ ལིན ཚེ ན ཤོ བ ག སེ ཤེ ཅི ཡིན ཏོ བ ན པ ད ང ལ ལ ས ཅི བོང ག ལ ཡོ བི སེན པ པོ ཚ ཝང གོ པོ ཡ རེ གོ ཤི བེ ལུ ཅི ཡོ ལོང ཆུང ཆུང ཤི པ དེ ཉ ད ཅེ ཉེ གོ ལུ ཅི དེ ཁོང ག ཕ ཡོ ལ ཡོ བི ཕ མ ཉི ཛུ བི ཡོ མ པེན ཅི ཚོ མ དོ ལ ས ད ཡི དེ ཁོ དོ ཡོ བི ཏོ བོ ད ཤི ཅང ཚིན ལ ཕ ནི ག སོ སེ ཐ ད ཤ ཝ ལ ར ཡོ བི མན དུ ཤེ ཅི ཡིན སི ད ཡི དེ ཉ ད ཅེ ཉེ གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ ཆ